mo n ba ẹnikan sọrọ lori WhatsApp lana lori ẹrọ WhatsApp lana to wa ni ile okere lowa ilu oba ajo call ajo sọrọ won call mi a sọrọ ta rojo lo tile kun ni abayi wa n fun mi ni labare o nigba to n sese delu oba to n sese delu ebo o ni òun wa wa pẹlu ebo ọrẹ òun akata kan pe laburo rẹ kan ba kọlu rẹ pe ara mama wọn o ya o pe ara mama wọn o ya o soju òun lọ kọlu rẹ o ni intakata ọrẹ òun yi ọsọ ni pe are you crazy or something pe nse lo n bu aburo rẹ pe kini to wa n pe òun si pe kini to wa n pe òun si pe ọrọ yẹn wa jẹ kàyéfì sóhun ó strange sóhun pé èyàn pè ọ́ para àmọ́ rẹ̀ ò yá ọtún wọ́n kan ń bu pé sí ò gẹ́ta rẹ̀ sí ò serious ni ọlọ́rọ̀ ń sókun sóhun gbàtọ́ wá kọlù tán lòun wá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ mò ń bọ̀ ná.